0: 選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。死ぬか。嘘を吐く。死ぬか。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。この世の真実は死者の選ばなくちゃ。死ぬか。そう。
1: どうも、お疲れ様でした
0: 。この世の真実は死だ。死ぬか。そう。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。この世の真実は死だ。死ぬか。選ばなくちゃならない。
2: 死ぬか。嘘をつくか。
3: 選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。